Жоңхуа малмылык камсыздандыруу серттештиги ШХЗ бөлүмчө серттештиги экономикалык ашуу району сатуу кызмет этүү бөлүмүнүн меңгерүүчүсү Чаң Вэйчин осу камсыздандыруу өнүмүнүн камтамасыздандыруу көлөмү кул темирдин өзүнүн тулгасынын билинүү сактап коюу барысындагы шыргалаң өздүгүнөн өртөнүү сыяктуу жабдыктын кауп катерин камтуу менен бирге жат ниетпен жумсак бөлчөккө шабуул жасау хаккер меңгерүү заңсыз пайдалануу сыяктуу турап каупсуздугу шыргалаңдарын да камтыйды. Сондай ак кул темирдин жумуш барысындагы үчүнчү жактын жоопкерлик зыянын да аркалайды. Чогул жагдайга төтөп берүү куткаруу жасанды зерде кул темиринин кауп катерде жан жакты эң төмөнкү чектен түшүрмөөн жүзөгө асырып кәсіпорындардың ерекше зерделі жабдықтарының сауда қауіп қатерін жаппай жоюға болады деді.

Ауыл кыстактар алып, ауыл кыстакты гүлдөндүрүүгө назар салайык айдарында көпчүлүккө Улукчат ауданы Уксалур аулунун үстүртөгү жайпысадын өрүктөн мол өнүм алган жагдайын баяндадык.